so ni dinti sempo menam owo suka bi bonu mu a mi suro boni biara ifi se